0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。我们常说教师是人类灵魂工程师。早在1997年，我国的教师节主题是 Guru Best Study, Sekolah Best Study。Best Study, B-E-S-T-A-R-I, Best Study 是什么意思呢？ Best Study bermaksud cerdas, pandai, berpendidikan dan mempunyai pengetahuan yang luas. Perkataan ini juga merujuk kepada seseorang yang memiliki perwatakan dan budi pekerti yang baik.用 best study 来形容一个人，不只是表扬他很聪明、很有学问，还很有涵养。接近华语说的聪慧睿智，不只是成绩好、技术好，而是整体素质高，有思考判断的能力。来看例句 ：Generasi best study ialah aset penting negara。有智慧的一代是国家重要的资产。Generasi best study ialah aset penting negara。Beliau terkenal sebagai pemimpin yang bijak bestari. 他以睿智英明的领导者形象而广为人知。Beliau terkenal sebagai pemimpin yang bijak bestari. Bestari 还有另一层意思。Dalam konteks modern, bestari sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dilengkapi atau dikendalikan dengan teknologi. Bestari 也指配备科技的，比如 sekolah bestari。过去我们会翻译成精明学校，意思就是那所学校配备科技器材来辅助教学。现在我们更常说智能的、智慧型的。Sekolah bestari menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran。智慧型学校在教学的过程中运用数码科技。Sekolah bestari menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran。Rumah bestari itu dilengkapi dengan sistem kawalan suara dan kamera keselamatan. 那间智能住宅配备了语音控制系统和安全摄像头。Rumah bestari itu dilengkapi dengan sistem kawalan suara dan kamera keselamatan. 总结来说 ，bestari 形容人，表示他聪慧睿智；如果形容系统设施，表示智能的，配备先进科技的。
3: 爱乐站，越听越爱。呱啦登嘉楼 FM90.5。
2: 如果你喜欢 Chiku 和 Miss Cool 来了的内容，并想要重温当中的资讯的话呢，可以留守星期天早上大约10:15，会有一整个星期的完整内容哦。